پیر قدوس شاہ دی بیگم لڑ پئی گرم ہو گئی. وہ گرو گوبند سنگھ تو دو پتر وار آئے آ لے آئے کنگا.

جنہاں نوں آس لگ جاندی, آس لگ گئی. صاحب کلگیتر پادشاہ دے چرناں چ رہن والا جیہدا نام ستھرا, صاحب کلگیتر پادشاہ دے چرناں وچ ہر وقت سیوا کردا, ستگوراں دے دیدار کردا, جدوں دل چاہے اندر چلے جاندا, جدوں دل چاہے باہر آ جاندا. پر ایک دن پہرے داراں نے وچار کیتی ہووے نا, اسی پہرے تے کھڑے ہوندے ہاں, آ سترا جدوں ایدا دل کردا اندر چلے جاندا, بنا پوچھا چلے جاندا, ہووے نا اینو انکار کر دیتا جائے, منع کر دیتا جائے. پہرے دارا نے سترے نو بلایا, سترے اج تو بعد تو اندر نہیں جا سکتا, بنا پوچھیا تو اندر نہیں جا سکتا, تیرے پاس پیٹا ہووے گی, پرشاد ہووے گا تے اندر جا سکتا. پر سترا اتنا غریب کتھوں تن لیا وے, روز دیدار کرن واسے کتھوں مایا لے کے آوے, کتھوں پرشاد لے آوے. پابندی لگ گئی, پر ہر وقت ستگوراں دے چرناں وچ رہن والا سترا ہن ستگوراں دے دیدار تو بغیر کیویں رہ سکے. امرت ویلا ہویا, اندر جان لگا, پہرے داراں نے باہ تو فڑیا, روک دتا. من وچ بڑی سٹ وجی, پہرے داراں نے پابندی لا دتی. شام پئی, پھر جان لگا تے پہرے دارا نے جھاڑ پائی, سترا کنی ایک بار تینو کہنا پوے گا اج تو بعد تو اندر نہیں جا سکتا, تیرے پاس پیٹا ہووے گی متھا ٹیکن واسطے تے اندر جا سکتا. سترے دے نیتراں چوں جل وہن لگتے, من بھر گیا, ساری رات لنگ گئی. دوجا دن ہویا امرت ویلا, ہن من بےبل ہے کیڑا ویلا ہوے ستگوراں دے دیدار ہو, نیتا پر ستگوراں دے چرناں وچ رہن والا اج دو دن درشن نہ ہوئے, نیتراں چوں جل وہن لگے. پر باہر بیٹھے ہاں, من وچ ایک خیال اتپن ہویا, منا جے جھوٹ بھی بولنا پوے ستگوراں دے دیدار کرن واسطے تے کوئی ارج نہیں, اپنے واسطے جھوٹ تا نہیں بولنا, دیدار واسطے جھوٹ بولنا ہے. من وچ پرنا بن گیا, جے مایا نہیں پرشاد نہیں تے ایک ریت دی پنڈ بن لینا, ریت دی پنڈ بنی سر تے تے دوروں آواز دیندا جاندا ہے, کہندا راہ چھڈ دیو, گرو کے لنگر واسطے کھنڈ لے جا رہے. ریت دی پنڈ سر تے چکی, پہرے دار پرے ہٹ گئے, سترا اندر لنگ گئے. جدو اندر لنگ گیا, ستگرو جتھے بیٹھے سن تھوڑی دور او ریت والی پنڈ رکھی, تے سترا پنڈ دی پرکرما کرن لگ پیا, بار بار پنڈ نو نمسکار کردا, بار بار پرکرما کردا, متھا ٹیکدا. سیوا دارا نے تکیا, ستگرو نے بینتی کیتی, ستگرو آ تکیا جے سترا آپ سنگھاسن تے بیٹھے ہو تے پنڈ نو متھا ٹیک رہے ہیں. صاحب کہن لگے, سترے اج کی ہو گئی؟ سترا پبا مار کے رو پیا, کہن لگا پاچھا اج اس پنڈ نو متھا نہ ٹیکاں تے کینوں ٹیکاں, اج ایدی پرکرما نہ کراں تے کیدی کراں. پاچھا اج تیرے پہرے داراں نے پابندی لا دتی کہ تو دیدار کرن اندر نہیں جا سکدا, تیرے پاس پیٹا ہووے تے اندر جا سکدا ہے. پاچھا میں کتھوں تن لیا, کتھوں پرشاد لیا ہاں؟ اج تیرے پہرے داراں نو جھوٹ بول کے آیا کہ گرو کے لنگر واسطے کھنڈ لے جا رہے ہاں, پاچھا ریت دی پنڈ ہے. اج اے دے صدقہ تیرے دیدار ہو گئے, اے دے صدقہ اج میں اندر آ کے تواڈے چرناں وچ سیوا کر سکدا. بادشاہ اینو متھا نہ ٹیکاں تے کینو ٹیکاں, جیہدے صدقہ تیرے دیدار ہو گئے. گرو کلگیتر پادشاہ نے سترے نو گلوکڑی وچ لے لیا, پیار کیتا کٹ کے, کہن لگے اچھا جا سترے, تیری اے پیٹا دی پروان, پاویں تو ریت دی پڑ لے کے آیا ہے, جا اج تو بعد لنگر وچ اسے ریت نال پانڈے مانگے. آدھار ہو گئے, آؤ بھائی آج آپ